Ewurade enkyerɛ wo kwan wɔyɛ kwankyerɛfoɔ Ewurade ɛbɛkyerɛ wo kwan anɔpɛ yi onyame yie ɔyɛ kwankyerɛfoɔ anɔpɛ yi ade akye Ewurade ɛkyerɛ ne mma kwan obie kwan ma ne ma enti kɔ so da no ase Ewurade bɛkyerɛ wo ɔkwan pa no